pia lei le thang van ti la ti van lal mangai sakha par paruk na din mun hau tu ani tuna chuan emily ti la jelal thleng le na sak kan ngai thale anga hei hi panga na din mun hau tu ani